0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Malungog. Malungog nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon nga mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: XRK Radio Kaibigan.
1: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So, kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog ni atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipod-pod nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maupirahin. So sa dihang paglaptik sa akong ipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag. Sa ginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko anak, na ako'y bakayon anak. So pag inom na ko, isa ragyot pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bidimag kung unsay akong bakayon.
0: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
2: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
0: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
2: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
0: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
2: Husto na! Undangin na! Paghikay sa dinadaling droga!
0: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.

Higalag mga kaibigan, kumustag maayong pagpaniud to ngana kaninyong tanan. Welcome na usab dinis atong panaguban panagbagat sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa 98.5 sa lubaganan sa inyong mga radyo sa FM band ang Radyo Kaibigan. Welcome, welcome, welcome, welcome dinhi sa atong panag-uban. Luzon, Visayas ug Mindanao. Tibuok kalibutan. Ilabi na nakamonitor ka na to through Facebook Live sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa, kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan. Sa tag-iya o tag-dumala, ang pastor ng bayan, ang waylaing tuyog-tumog, maserbisyuhan sa kinasingkasing, ang mga katawan sa Mindanao, ang katawan sa Bukidnon, o ang katawan sa Dakbayan sa Valencia. Atong pagtahod o pagrespeto ngadto sa pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio uban sa iyang pamilya. Atong sa pagpasalamat sa atong sparring partner sa technical department, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kaninyong tanan, kininausap ang yung higalas kahanginan kay bigang Noel Kagul Tuguti nga manumbay na usab ako des iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgut kita sa mga hisgutanan, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Osbon ko mga kaibigan, welcome ug welcome ug welcome. Dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa panginaot nganing orasa nakamusmayong pagpaminaw kapiskay kahimsog kabaskog sa panglawas inyo ug ato untang natagamtam mga igan ni ining mga orasa. Mayong pagpaniod to kaninyong tanan. Kumusta man ang lalawigan sa Bukidnon? Ang 20 ka

ang pagpaniudtos atong mga kadaguan sa Bukidnon. Governor Onel Roque, kumusta man gob? Ayong pagpaniudtos diha sa atong mga nagkadaiyang magbabalaod, atong mga board members, unsa may inyong mga gipangpanday nga ordinansa, unsa may inyong mga gitunol nga serbisyo sa inyong nagkadaiyang distrito. Sa first district, kumusta mong tanan diha? Malitbog. Kumusta man ang lungsod sa Malitbog? Yes, Manolo Fortich. Libuna, Talakag, Sumilaw, Baungon. Kumusta mo dihang tanan sa first district sa Bukidnon? Kumusta mang servisyos inyong mga board member diha? Nagpakita ba kayuhan? Naghatag ba og maayong servisyo ang atong mga magbabalaod diyas unang distritos Bukidnon? Gigasihan sa nindot nga natural nga atraksyon ang first district, mga higala. Labi ng Malitbog, purpidang nindutan ang lungsod. Si Mayor Gary Casino, the big man, ang kugihan nga Mayor Diaz Malitbog. Nindot kaayo nga lungsod, mga egal. Mauning part sa Bukidnon pero muagi pagkaditos lungsod sa Taguluan, mga egal. Aya baka makaabot og lungsod sa Malitbog. Mayo unta og nakatoy propose nga road opening. Diri na muagis Bukidnon moadto didto lungsod sa Malitbog. Inakinahanglan moadto patag Cagayan de Oro. Dapat kini tutukan pag-ayo sa atong mga magbabalaod. Basis atong pag-monitor, aduna nay giabrihan nga dalan pero tungod sa tubig daon bakilid kaayo, mao kanang kamulo paglayog kabahin sa proposed nga dalan nga maggikan gyud diri sa Bukidnon or unsabang mga silingan nga mga lungsod patabok didto sa lungsod sa Malitbog. Kay layo-layo gyud agi pagkitag Cagayan de Oro. Manginaot kita nga matutukan kini sa atong mga kadaguan sa Bukidnon, sa atong mga magbabalaod. Kanang direkta na gyud ang dalan gikan sa Bukidnon ngadto sa Malitbog. Kaysa pagkakaron lagi mo agi pagkitag Cagayan de Oro. Pero ang mga bukid didto sa lungsod sa Quezon, ang dalan karon lapos-lapos naman dito sa lungsod San Fernando, dito sa may Santo Tomas, sa silingan natong probinsya na materialize man, mga higal, nahimo man sa atong kadaguan sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang mga imposible na himong posible. Anak lang ko Diaz Lungsod Quezon, Diaz Barangay Santa Filomena, Diaz Gamot, lusot-lusot naman ang San Fernando. Sa unang panahon, maut kayo ang mga dalan diyang dapita, mga igal. Pero sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, nahimo ng mga highway, nasiminto na ang mga kadalanan, mga igala, sa kabukiran, konektar sa laing probinsya. Panghinaot kita ang atong mga magbabalaod sa unang distrito, nakamoy paspas nga lakang,
nga ang taga Malitbog dali na lang ang pag-travel pa ingon din is provincias Bukidnon sa atong Kapitulyo kon ugaling adunay mga kalihukan aktibidades ang atong pangagamhanang probinsyal. Kay layo-layo pa yan. Ang pag-travel Malitbog mo agi pagkagayan di oro aya pa mo anis Bukidnon. Ang Sikan District of Bukidnon, kumusta? Musta man ang lungsod sa San Fernando? Impasugong lantapan malay-balay. Musta man, Second District? Musta man ang inyong mga kabarangayan? Kumusta man ang inyong mga magbabalaod? There is Second District, duha ka din layan ang atong board member. Og poros ni taga Malaybalay ang atong mga board members sa Second District of Bukidnon. Duha ka din layan og si Attorney Hollis Monsanto. Mayong pagpaminaw diha. Atong magbabalaod nga PWD. Person with disability, mga higala. Pero ang utok, ngilngig kayo. Wag yun nasayop ang katawan sa San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan, og Langtapan sa pagpili aning board member Hollis Monsanto. Di kalakaw, pero ang utok, mga higala, ngilngig. Di kampanilya nga klasis abogado. Wag ita nasayop taga Second District sa pagpili ni Attorney Monsanto. Buutan, matinabangon, brilliant na magbabalaod, mga higala. Ayong pagpaniyod to niya, Attorney Hollis Monsanto sa Second District sa Bukidnon.

mag-congratulate sa atong mga awtoridad. Ilabi na ang atong armadong kusog sa Pilipinas. 8th Infantry Battalion. Dinis Bukidnon. Sa nagmalampuson nga pagpangibot o pagdaob sa plantasyon sa marijuana dito sa lungsod sa Kabanglasan. Bida. Bugihan gining taga Kabanglasan mananom og marijuana mga higala. Pila na gyud kahigayon. Nga atong gakakita og gakadunggan daghang madiskubrihan nga plantasyon sa marijuana diyas lungsod sa Kabanglasan.

hatod pa sa giluwatan nga pahibaw panawagan, pahimangno alang sa hapsay o luwas nga kalihukan dinis atong sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Matod ba una mabinantayon sa personal nga mga butang sa mas pitaka, cellphone ug uban pa. Correct. Magsuroy-suroy gani ka, maglaag-laag gani ka mga igala. Bantay gyud ang imong personal nga mga gana. Aron si mangunguot og si kawatan, di gyud ka biktima diha ninyo. Ikaduha, siguraduhan kon siguraduhan nga lak ang panimalay kong lakaw. Lakaw mo sinyong panimalay, sirad igin na. Aron si kawatan, di kasod. Dayon, matod ba, ginadili ang pagdala og backpack, eco bags, mga hinagiban, o bisan unsang klase sa armas, o explosive nga butang. Ginadili ang pagsulob og kalo, hoodie, o bonnet sa lugar nga adunay kalihukan. Sunod, giawag ang mga ginikanan nga kanunay, bantayan o gubanan ang inyong mga bata. Laing pahinomdom sa mga kalihukan dinis dakbayan sa Valencia. Ginadili ang pagdala o ilimnong makahubog o ang pag-inom niini sa mga binyo o mga iskinita. Sana ay sakyanan at tulang mo magpark sa gigahin nga parking area kung asa ang mga kalihukan karong buwan sa Agosto. Ginadili ang pagpalupad o dili otorisado nga drone. Kung nakamoy mga drones, mga igala, ang mga operator kinanglang makikoordinate, iparehistro sa incident command post. Mao ka na ang mga pahinumdom. Kung adunay emerhensiya or namatikdan nga kadudahang butang, itaho ka na, i-report. Ano yung atong mga hotline pwede tawagan nga ahinsyas atong gobyerno kung adunay mga di maayong mga panghitabo, inahanlan, respondis atong gobyerno dinis dakbayan sa Valencia, atong City Traffic Office 0953-543-8853 mga igala. Atong fire station 0926-190-0-3020 0926-190-3020 fire station 0905-480

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mo! Mo! 98.5

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang himaminaw ug sonata. Lamina, kung ikaw naginaw.

0: higala, ayaw paabuta, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan o among ipaniguro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum, hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia o sa Public Information and Assistance Division.
2: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

Aya. Una sa tanan, mayong gabi ikani mo, DJ. Ngayon man sa tibuok kawani ning sibyahan ng 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon. DJ Aya. Antigayod ang akong kasing-kasing sa pagpadangat nining akong kasinatian. Sa matag higayon nga madungog ko ang imong tingog, DJ, sa kahanginan. Nga nagabat-bat sa nagkalain-laing istorya sa kinabuhi sa uban. DJ Aya, sa dili ko pasugdan sa pagpaambit sa kahanginan. Ning akong sugilanon. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Divina. 57 anyos. Matod ba nila kanako, DJ Aya? Usa kadalagang ulay. Samtangang nanimuyo dinhi sa bukiran nga bahin sa kalilangan, DJ. Aron imong masayran ang tanan. Sugdon ko kini, DJ Aya, sa sinugdanan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

Amen. Pakanindo ang awit. Ang hiram sa Diyos. Hiram na buhay, mga kaibigan. 32 minutos makalipas alas 4, magabasa kita sa balaang pulong sa Ginoo nga may pinakasentro sa programang Pinagpala Musika. Ato pati kamo tanigsoon nga by 5 o'clock magkaampo na pod kita. Kaya lagi yun dagang gatang sa atong pag-ampo, mga kaibigan. Ang atong pagatunaan o pamalandungan karon makita sa libro sa Binuhatan Kapitulo 6 o Kapitulo 16, Book of Acts, mga kaibigan. Naipipila ka bersikulo nga atong tuyo o skip. Kay akong gitanaw, no, at least ang mga implication ni anak niya ato na tunaan sa mga ibabaw nga mga bersikulo o sa naunang mga bersikulo. So ato basahon karon dinhi sa Kapitulo 16, bersikulo 11 ngadto sa bersikulo 15, mga kaibigan. Alang sa ato nubong pamalandong karon. Ako magidapit o ako nag-ampo nga di mo magkabalik og tulog. Alang ni ato nga pagtuon sa balang pulong sa Ginoo kay dumanig suon Kapitulo 15 nagisgot siya o gamay tungod sa kaluwasan. Grasya sa Dios igsuon. Ato rin kung noon sa kita karon o sa kaluwasan atong gi-enjoy kanang tanan tungod sa grasya sa Ginoo. O diligin tao na bunga sa ato mga binuhatan, mga kaibigan ko. Tanawa lang itong usa ka tao nga grabe ka makasala atong ilansang sa krus. Sa diyang siya mito kang Isus o misangpit kang Isus. O maingon nga, inumdumi ako. Kung naa ka na sa paraiso, right there, Igson, he was assured of salvation. Katong grasya sa Ginoo. Ang Ginoo maingon nga, di ka qualified. Ang Tinoo di magita, pwede ani, o di kita deserve ani, pero... Ang kaluwasan, dili bunga sa imong binuhatan. Apan ka natungod sa grasya sa Dios, mga kaibigan ko. Karon atong basahon ang Kapitulo 16, 11 ato sa 15 nagaingon. Bisakay kami sa Kayan, gikan sa Troas, og mineritso sa isla sa Samotrasya. Og sa sunod nga adlaw, miabot kami dito sa lungsod sa Neapolis. Gikan sa Neapolis, miadto kami sa Filipos, nga mao ang nagunang siyudad sa lugar sa Macedonia. Kadaghanan sa mga nagpuyo dito, og bisan ang kadagkuan sa siyudad, mga taga-Roma. Nagpabilin kami sa Filipos sulod sa pipila ka adlaw, pag-abot sa adlaw nga ipapahulay, migawas kami sa siyudad og miadto sa Dublin sa suba. Tungod kay nagunahuna kami nga may lugar didto nga tigumanan sa mga Hudiyo aron magampo. May mga babae usab nga nagtigom didto, busa milingkod kami og nakigistorya kanila. Usa sa mga naminaw kanamo mao si Lydia nga taga Thyatira. Negosyante siyag mga mahlon nga mga panapton nga pulahon og nagasimba usab sa Dios. Gitandog sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga dawaton ang mga gisulti ni Pablo. Nagpabautismo siya og ang tanan nga nagpuyo sa iyang balay. Onya gihangyo dayon niya kami nga moadto sa iyang balay. Mingon siya, kung mituo kamo nga ako tinuod nga magtotoo sa Ginoo, dito kamo magpuyo sa akong balay. Wala siya pabalibad, busa may uyo na lang kami. Maukini ang balaang pulong sa Diyos makiksuonan. Now, iksuon ato ning tunan sulod lamang sa pila ka minutos. O sa pag-usab, akong hangyo nga samtang kita magtuon ini, ato paminawan pag-ayo. O ato na pagtugutan ng Diyos pag-exult.

Pagpagkabana higala, ayaw paabuta, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan!

0: Dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita. Apil sa kampanya kontra illegal na droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan og among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia o sa Public Information and Assistance Division.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

Sagalan samahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Ikaw at ako. Langit nun namong amahan. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat diha kanimo, Ginoo. Daghan kayong salamat, Ginoo, diin sa among pagkatulog kagabii, sa among pagpahulay. Ginoo, ibo kaming gibanan, ibo kaming gibantayan, o gitagaan mo na asab kami, Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akini namo ibalik diagad nimo, pinasubay, Ginoo, sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli, kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong gitawag, Ginoo, na kamatayon. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayod, Ginoo, sa grasya sa mong talad kananan, mamahaw paniudto ug panihapon. Sa abot, Ginoo, sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan, Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatin sa Biblia, diin ang imo mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Aba nang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ugway kamatayon nimo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat, daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gyud ikaw, O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, kapan ang imong pulong, Ginoo, magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi. Magpabilin, Ginoo, hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi. O magpabilin kami, Ginoo, magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom.

Amahan na mo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o na mo Ginoo sa patag-adlaw, yatag ka na mo karong adlawa. Og pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Gana mo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Inunoa luwasa kami